on. Eyo, small steps, slow steps, ke kharatla. Butsi dilele, soe ke le makhamata. Ke sokola, ke lela homodimo. Tlala empetsa motshegare le bosigo. Ke ntse ke re, ka lengwe.